0: ka Emers Faye ka baara ɲɔgɔn ti nin wagati la a balila ne na kosɛbɛ. N bɛ se k'a fɔ ne dɔrɔn tɛ, maa o maa bɛ balontan domaine dɔn, ntolantan domaine dɔn kosɛbɛ, a balila mɔgɔ caman na parce que mɔgɔ si kun sigilen tɛ n'a ye. N'i y'a jateminɛ Emers Faye yɛrɛ a nana Ivoire Equipe Nationale la cogo min na, ka n'u ta cogo min na, ka jɔnjɔn ta ka d'u ma, o kɔfɛ ka tila ka Coupe d'Afrique wɛrɛ kɛ, o kɔfɛ tugun n'a y'a jateminɛ fana, i y'a ye a bɛ fɔ cogo min na, Coupe du Monde nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye, bien vrai que espérance ba t'a la mais a y'a seko kɛ, a seko ye fɛn fɛn o kɛ. N'i y'a jateminɛ match de préparation yɛrɛ la, équipe min yɛrɛ sera ka Faransi ba de bɛ gosi n'a balanbɛla la, o kɛra Emers Faye ka équipe ye. Donc a taabolo kun ka ɲi kosɛbɛ hali mondiali in kɔfɛ. K'a fɔ ko bi ko a ka baara narakila k'a ka baara dan sira la, a balila bɛɛ la, a balila kotigi yɛrɛ la n'o ye Emers Faye yɛrɛ ye. Mais n'i y'a ye nin kɔnɔsɔgɔ nin bɛ kɛ balontan kɔnɔna la, n'i y'a jateminɛ fana fɛn dɔ bɛ duguma n'an ko olu bɛɛ tɛ se ka fɔ. N'i y'a ye nin kɛra a ka ca Ala fɛ, i b'a dɔn Ivoire Fédération i b'a sɔrɔ u ni an dagidegi karamɔgɔ dɔ fana bɛnkan dɔ b'olu ɲɔgɔn cɛ. Sinon Emers Faye k'a ka baara nagati tan k'a ka baara dan sira la, i b'a jateminɛ sabu foyi, raison foyi t'a la, sabu foyi tɛ yen nɔ. A yɛrɛ ko k'a ta raison dɔn ko mais k'a tɛna ɲininkali kɛ a kɛra kun min kɔnɔna la. Mais n'i y'a ye fédération nin waleya ta, i b'a sɔrɔ doko la.
1: Alsa nɛgɛjuru bɛ k'an janfa an ni Abdoulaye Traoré ni ɲɔgɔn cɛ. A tun bɛ ka kuma Côte d'Ivoire ka dege karamɔgɔ kɔrɔ. Sisan dege karamɔgɔ kɔrɔ an bɛ se k'o de fɔ, a fa ye Emers ka lahalaya kan, a kɛra balinako ye ale fɛ, i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, ani tolontan kanubaga caman. Nka Mamadou Kante, yɔrɔ dɔ la an tɛ se k'a fɔ ko u tun bɛ se ka Faye Emers bila ka taa ɲini samaw ye, sabu la hali ni k'a sɔrɔ filiw dɔ kɛra Coupe du Monde ɲɔgɔndan in na. Nka dɔni dɔ ni ko bɛ taa ɲɛta sɔrɔ, sabula a daminɛra ka jigiya di sifin caman ma, a daminɛra ka jigiya di Côte d'Ivoire kokɔrɔmɔgɔ caman ma. U tun tɛ se ka garijigɛ wele d'a ma ka bila a ka taa ɲɛ walasa a ka se ka a ka filiw latilɛ ka ɲɛta sɔrɔ ni Côte d'Ivoire kantolontan ye wa?
2: N y'o de fɔ Sale, o de y'an ka kulu caman ka gɛlɛyaba ye. Baw ma n'i ye i ka duguden ta ka sugandi ka kɛ degekalamɔgɔ ye, bibi la a bɛ experience sɔrɔ la, a bɛ dɔnniya sɔrɔ la, a taara Coupe d'Afrique la, a taara Coupe du Monde na, wa a ye ko caman de kalan hali n'a sɔrɔ fili caman kɛra a la, bari a ye ko caman de kalan minnu y'a lɔ bibi la n'u tun y'a sɔn wagati dɔgɔmani na dɔrɔn a bɛ se ke kulu da mun y'a lɔ, a bɛ kɛ kulu ɲumanba de, wa fili minnu y'a lɔ a kɛra a tɛna kɛ tugun. Baw ma nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Coupe du Monde ye, a ɲa an da sera a ma Coupe d'Afrique tɛmɛnen in fana na, an y'a ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ y'a kɛ Coupe d'Afrique damina wagati la fa a ban wagati la. Donc o fana ye manque d'expérience y'a bolo, bari bibi la an ka kulu an ka fédération ɲamako u ɲana k'u hakili to o la ko ɲuman. Baw ma awo ko kɛnɛ an bɛ o de ye Sénégal, Mali ani Eric Sekou Cell ani Côte d'Ivoire, yɔrɔ de an bɛ o de ye u tɛ wagati d'u ma mun ɲa lɔn, o de b'a to ko k'u jɔ yɔrɔ fa ko ɲuman, wa fana kɛ ko ɲumanw da sen na ko ɲuman. An b'a dɔn ko kulu ɲuman sani i ka a da sen kan ko i kɛ wagati nin de di degekalamɔgɔ ma a kɛ se ka baara ɲuman kɛ cogo mun na k'a la sen kan.
1: O faamuna Mamadou Kante. Nin waati na Mamadou Kante, Ghana ani Côte d'Ivoire ka ani Cameroun ka ɲɔgɔndan bɛ senna, musow ka ɲɔgɔndan kanna u bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn ni waati mugan ani sabanan de la. Cameroun ye cɛlu kelen don Ghana ɲɛkɔrɔ. Kunnafoni wɛrɛw la, basket afro basketball sifin minnu si ma tɛmɛ san 18 kan olu ka ɲɔgɔndan bɛ damina Côte d'Ivoire jamana na, ka damina aout kalo tile 5 ka taa bila aout kalo tile 6 in na, tile 10 ani 6 in na. Halisa basketball ɲɔgɔndan basketball la, Monaco basketball olu ka ko sonsorila ka bɔ Fransi ɲɔgɔndan in na ka sababu kɛ sɔrɔko gɛlɛya ye. O latigɛ nin taara Fédération Française de Basketball de bolo. En tout cas, Fransi nɛgɛsɛbuli ɲɔgɔndan n'o ye Tour de France musow ka ɲɔgɔndan, Suisse o kɛra Suisse bi muso ninnu Nederland jamanaden de sebaaya sɔrɔ n'o ye Lerona Vibes, ale ye sebaaya sɔrɔ bi ka nin y'a siɲɛ filanan ye ka sebaaya sɔrɔ tuguni. Droki nɛrɛmuguma bɛ donni ale de la. Halisa an bɛ ta kuma sisan Coupe du Monde n'o ye FIFA ka latigɛ kan, o ye Gianni Infantino. Sinon FIFA ɲɛmɔgɔ ale tun y'ana tigɛ ka sɔrɔ sira dayɛlɛ kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ye Coupe du Monde na, nka a seginna o ko. An ka Bintu Sise kani laseli lamɛn, an bɛ segin ka na.
3: Europe tulantanko ɲɛnabɔ cɛkɛda UEFA ta ko Amerika CONCACAF ani Azi ka AFC fana ma sɔn FIFA ɲɛma ka laɲini ɲuman. Azi tulantanko cɛkɛda AFC min tɔnden 46 bɛ FIFA kɔnɔ fana ye a ka jɔrɔ jira ka kɔn UEFA tun y'a lase ko FIFA ka nin latigɛ kosɔn k'olu tɛna tali kɛ FIFA ka lajɛrɛ fosi la. Janin Infantino ka nin laɲini kuma cayalen don.